0: Zanaco, na tiarana não fara.
1: Ai, faz a zane?
0: Na tia me optalha e não Zanaco.
1: Optalha? Fa optalha onde? Angamu a tsmati.
0: Ah, anca. Tsmati zane não? Se na tiarana a gente não ftona na arte, futsanca.
1: Mam? E não caiu? E daqui a não fara, mama? Tiny fits na natina ni ita no tsun.
0: Oksay re anaka fefa hito re a.
2: Efa natiar ve izy ato ry mama ny miantsa.
1: Tsiory. Fa manao ina tiako ianao? Ny hôpitaly koa ngay ianao?
2: Ie, sady koa ty ry miantsa.
1: Fa ahoana e? Tsy misy zavatra azoko mihitsy any e. Fa angamo ianao tsy maty indray.
2: Eno tsara ary fa asavaina ay amindri e.
0: Izao re anaka, rehefa lasinareo a dia niandry anareo aho satria nareo nilaza hoe verina ny ampitson'igny ihany. Tsy tonga nefa nareo, mbola tsy gaga aho satria noheveriko fa mbola hoe tamaninareo na nisy olana ny fiara. Nandeha foana nefa ny andro tsy nipoitranareo. Tena verhevitra ka ny andro sisa heriko dia nitady ny fianakaviany Tsioro satria ny toerana nalehanareo koa tsy hitako. Moko hoany tsisy rezora teo.
1: Izany eo ihany fa aiza ho ay Jeremy?
0: Aza tapahandri aloha fanazavako e.
1: Azafady ary e, tsy milamina mihitsy ny mantso ny saiko. Tsy haiko na maty izy na velany e.
0: Rehefa avy eo re izany resahana, fa tohizako aloha ny fanazavako. Mbola tantara be nefa ny nahitako an'io fianakaviany Tsioro io. Rehefa hita indray nefa ry zareo dia tsy maintsy mbola niandry an'ilay tatatohany iverina fiany Dobay. Voatery tsy maintsy natsona iverina ity antoerana izy tamin'izany na dia mbola tsy tapitra ary ny fempotoana tokony hijanonany ahy. Izaho kosa moa dia tsy nisy azoko natao afa-tsy ny andry dia nivavaka. Tsy androko erinona tonga afany nefa rehefa tonga izy dia tsy taitra akory. Ny popopy nanatona anazy mantsy a fa hoy fotsiny izy hoe nikidikidika tao indray zalahy izay.